0: da se predam.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: Utorak 29. septembar od 13 sati i 3 minute.
3: Kulturni mozaik.
4: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
2: Sajmovi knjiga u Banja Luci i Tuzli, u Mostaru Šantićeve večeri poezije i naučni skup o Silviju Strahimiru Kranjčeviću, Mediteran Film Festival u Širokom Brijegu, Festival Zlatna Vila u Prijedoru, u Sarajevskom ratnom teatru premijera predstave Na čijoj strani. Utorak 29. septembar od 13 sati i 3 minute. Urednik i voditelj Danijela Regoje.
5: Milion slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i 1.000 informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. 1 za sve.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: Danas je 29. septembar 2026. godine. Na današnji dan 1518. godine rođen je italijanski slikar Jacopo Tintore.

Eto, jedan od najvećih majstora 16. vijeka. Radio je ogromne kompozicije, ali s osjećanjem i za najmanje pojedinosti. Snažno je uticao na evropske slikare, posebno na impresioniste. U rodnoj Veneciji ostala su mu glavna dijela Raj u Duždevoj palati, Tajna večera u crkvi San Giorgio Maggiore, Raspeće u Scuoli di San Rocco. 29. septembra 1547. godine rođen je Miguel de Cervantes, jedan od najvećih pisaca španjolske književnosti, čija dijela predstavljaju sintezu renesanse i baroka. Svjetsku je slavu stekao prvim modernim romanom Don Quixote, čiji je prvi dio objavljen 1605. a drugi 1615. godine. Ovo djelo je bilo jedno od najprodavanijih djela i prevedeno je na više od 60 jezika. Na današnji dan 1901. godine rođen je italijanski nuklearni fizičar Enrico Fermi, jedan od najvećih znanstvenika 20. stoljeća. Najpoznatiji je po svom radu na raspadanju beta čestica, razvoju prvog nuklearnog reaktora te razvoju kvantne teorije. Po njemu su nazvani hemijski elementi Fermi, vrsta elementarnih čestica fermioni, model elektronskog plina Fermijev plin, kvantna energija Fermijeva energija, a Nobelovu nagradu za fiziku dobio je 1938. godine. 29. septembra 1902. godine umro je francuski pisac Emile Zola, borac i najizrazitiji predstavnik naturalističkog romana. Pisao je i pripovijetke, drame, kritike, polemičke članke, borio se strasno za pravdu i napredak. Otvorenim pismom 1898. predsjedniku Francuske pod naslovom Optužujem, odlučujuće je doprinio rehabilitaciji kapetana Alfreda Dreyfusa, lažno optuženog za izdavanje njemačkoj vojnih tajni i osuđenog na doživotnu robiju. Autor je romana Nana, Germinal, Slom, Zvijer čovjek, Novac, Zemlja, Tri grada, Lourdes, Rim, Pariz. Na današnji dan 1913. godine sa broda kojim je putovao iz Antwerpena u London nestao je njemački inženjer Rudolf Diesel, koji je 1893. konstruirao prvi motor s unutarnjim sagorijevanjem na principu samopaljenja. Motor je po njemu i dobio ime. Njegovo mrtvo tijelo pronađeno je nekoliko dana poslije u moru, a misteriozna smrt je objašnjavana ili samoubojstvom ili ubojstvom zbog njegovog protivljenja upotrebi dizelovih motora u njemačkim podmornicama. 29. septembra 1943. godine rođen je Lech Walesa, poljski političar, državnik i jedan od simbola mirnog otpora komunizmu u Varšavskom paktu. Nekoliko godina nalazio se na čelu neovisnog sindikata Solidarnost, koji je svojim djelovanjem započeo slamanje komunizma u Poljskoj. Bio je prvi predsjednik Demokratske Poljske u periodu od 1990. do 1995. godine. Nobelovu nagradu za mir dobio je 1983. godine. Na današnji dan 1952. godine rođen je Srđan Dizdarević, bosansko-hercegovački novinar, diplomata, istaknuti borac za ljudska prava i slobode. 9 je godina predsjedavao Helsinškim komitetom za ljudska prava Bosne i Hercegovine, te bio član izvršnog komiteta Međunarodne Helsinške federacije. Radio je i kao glavni urednik dječje i omladinske štampe, pomoćnik glavnog urednika lista Oslobođenje i bio prvi sekretar ambasade Jugoslavije u Parizu. Prvi zajednički program unutar sistema Jugoslovenske radiotelevizije emitiran je 29. septembra 1958. godine sa TV odašiljača u Zagrebu, Beogradu i Ljubljani. Isprva je program emitiran tri puta sedmično, srijedom, subotom i nedjeljom. Televizija Sarajevo i Televizija Skoplje se prvi put pojavljuju u zajedničkom programu 1961. godine, a Televizija Titograd 1965. godine. Svakodnevno emitiranje zajedničkog programa, osim utorkom kada je bio slobodan dan,
počelo je 1963. godine. Na današnji dan 1988. mirovne snage Ujedinjenih naroda dobile su Nobelovu nagradu za mir. Kako je navedeno, nagrada pripada svim pripadnicima mirovnih snaga Ujedinjenih naroda koji su sudjelovali u mirovnim operacijama ove organizacije. U periodu od 1948. do 1988. godine bilo je to više od 500.000 ljudi iz 53 zemlje svijeta.

0: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
1: O smislu. Viktor Frankl, rođen 26. marta 1905. umro 2. septembra 1997. godine. Čovjek se ne pita šta očekuje od života, već šta život očekuje od njega. Halil Gibran, rođen 6. januara 1883. umro 10. aprila 1931. godine. Smisao života nije u posjedovanju i sticanju, već u davanju i dijeljenju.
0: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. Thank you.

turističke zanimljivosti za 29. septembar. 1956. kompanija RCA Victor objavljuje da je primila više od 856.327 poručbina u pretprodaji za naredni singl Elvisa Prislija Love Me Tender. 1962. pjesma Sherry grupe Four Seasons ostala je na prvom mjestu treću nedjelju zaredom. Pjesmu je napisao Bob Gaudio, a 2023. Kongresna biblioteka je odabrala pjesmu za čuvanje u Nacionalnom registru snimaka SAD-a kao djelo od kulturnog, historijskog ili estetskog značaja. 70. godine smrt Jimi Hendrixa prouzrokovana je gušenjem pri povraćanju uslijed trovanja barbituratima, izjavio patolog u službenoj istrazi u Londonu. 1991. MTV prvi put emituje spot za pjesmu Smells Like Teen Spirit, pružajući većini Amerikanaca prvu priliku da vide grupu Nirvana. Muzički kalendar. 29. septembra 2004. je petodijelni set bubnjeva Kit Moona, bubnjara grupe Who iz 68. godine, prodan je američkom kolekcionaru na aukciji u Londonu za 120.000 funti, odnosno 215.000 dolara, što je bio rekordan iznos za set bubnjeva na nekoj aukciji. 2012. britanska štampa piše o djevojci koja radi u prodavnici brze hrane i tvrdi da je Elvisova čerka Liza Mary Prisli. Ona služi pržene specijalitete iz pokretnog kombija. Kim Scales, vlasnica posla, kaže da Liza voli iskusiti britanski način života, a da mušterije nisu znale ko je ona i zaista je uživala. Pjevačica se 2 godine ranije preselila u živopisno selo Rotherfield u istočnom Sussexu. 29. septembra 80. Stevie Wonder je objavio album Hotter Than July, antiratnu pjesmu Master Blaster Jammin', posvetio je velikom Bobu Marleyu, a Happy Birthday Martinu Lutheru Kingu, čuvenom borcu za prava crnaca, ubijenom 68.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Srpska pravoslavna crkva 29. septembra obilježava dan svete velikomučenice Jefimije. Sveta velikomučenica Jefimija je bila rodom iz Halkidona i od malena je bila odgajana kao hrišćanka. Nakon što je nastupio paganski praznik koji je podrazumijevao prinošenje žrtava idolima, prema priči 49 hrišćana iz mjesta, uključujući i porodicu svete Jefimije, kako to ne bi gledalo, ali se njihov čin protumačio kao izdaja i oni su izvedeni pred sudiju. Mučena je i pogubljena 304. godine. Sveta Jefimija u narodu se smatra zaštitnicom žena, a danas se po tradiciji sve djevojke podsjećaju zbog čega bi trebalo da ostanu djevice do braka, dok se kao primjer navodi upravo Jefimija. Još neki od običaja su i da se na današnji dan kreće sa pripremom zimnice, ali i da je danas pravi dan za nezaposlene da krenu sa potragom za poslom. Ono što bi danas trebalo da urade je da iskoriste svaku priliku da obezbijede sirovine za posao ili da dođu do novčane pozajmice koja bi im pomogla za dalje. U katoličkoj crkvi 29. septembra se slave arhanđeli Mihail, Gabriel i Rafael, trojica najznačajnijih predstavnika anđelskog svijeta. Arhanđeli ili vrhovni anđeli, prema jevrejsko-hrišćanskoj tradiciji, za Boga obavljaju posebne zadatke. Prema spomenu u Svetom pismu imaju vlastita imena, koja označavaju njihovu zadaću. Mihail, vojskovođa, pobjednik nad Sotonom. Gabriel, junak Božji, glasnik Jovanovog i Isusovog rođenja. I Rafael, ozdravitelj, pratilac Tobijin. Mihail prema Svetom pismu, anđelski je knez koji se bori s paklenim zmajem. Protiv zloga ratuje i u knjizi Danilov. Ikonografija ga prikazuje kao ratnika u oklopu i s mačem u ruci. Gabriel prema Svetom pismu nazvan je Božijim čovjekom, junakom ili poslanikom. On dolazi proroku Danilu objasniti viziju ovna i koze i saopštiti predskazanje 70 nedelja. Najavio je rođenje Jovana Krstitelja Zahariji i rođenje Isusa Hrista djevici Mariji. Njemu je, kao i Mihajlu, narodno vjerovanje namijenilo ulogu čuvara crkvenih vrata, koji sprječava demonima ulaz u Božiji hram. Rafael je opisan u Tobijinoj knjizi kao pratilac i pomoćnik mladog Tobije na njegovom putu u Rages. Umjetnici ga prikazuju kako vodi Tobiju i drži u ruci posudu s lijekom.
0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: dok nas u Ligi C očekuje bogat program čak 6 mečeva. Od 18 sati Finska, Bjelorusija i Moldavija, Farski otoci, a u standardnom terminu od 20.45 mečevi Bugarska, Estonija, Luksemburg, Island, San Marino, Albanija i Slovačka, Kazahstan. Danas se nastavljaju i kvalifikacije mladih nogometnih reprezentacija za evropsko prvenstvo, a naš tim će gostovati u Stavangeru kod reprezentacije Norveške. Riječ je o pretposljednjem 7. kolu u koje naša reprezentacija ulazi sa druge pozicije sa 7 osvojenih bodova. Slušamo selektora ove generacije BH nogometaša Branislava Krunića.
1: Posle duge pauze i okupljanja okupili smo se pred odlučujuće utakmice u našoj grupi i rasplet koji nam može odrediti koje će mjesto zauzeti. Tako da u ovim narednim periodima daćemo svoj doprinos da se što bolje pripremimo i da odigramo što kvalitetnije utakmice, da pokušamo da napravimo iznenađenje.
0: Osim večerašnjeg duela u Norveškoj, naš tim će u zadnjem kolu 6. oktobra gostovati reprezentaciji Nizozemske. Ljubitelji košarke s pažnjom čekaju drugo kolo Eurolige, koje od 18 sati otvaraju Dubai i Barcelona. 60 minuta kasnije počinju dvije utakmice u Istanbulu i Kaunasu. Parovi su Anadolu Efes Real Madrid i Žalgiris protiv aktualnog prvaka Evrope Olimpijakosa. Od 19 sati i 45 minuta sastaju se Fenerbahče i Bayern. Od 20 sati Crvena zvezda i Hapoel Tel Aviv, dok tri utakmice počinju od 20 sati i 30 minuta, parovi su Milano Virtus Bologna, Valencia Baskonija i Paris Partizan. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: Utorak 29. septembar od 13 sati i 3 minute.
2: Kulturni mozaik.
4: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
3: Sajmovi knjiga u Banja Luci i Tuzli, u Mostaru Šantićeve večeri poezije i naučni skup o Silviju Strahimiru Kranjčeviću, Mediteran Film Festival u Širokom Brijegu, Festival Zlatna Vila u Prijedoru, u Sarajevskom ratnom teatru premijera predstave Na čijoj strani. Utorak 29. septembar od 13 sati i 3 minute. Urednik i voditelj Danijela Regoje.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

9 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Bosna i Hercegovina danas bi trebala dobiti novog sudiju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope tajnim glasanjem bira između troje kandidata Svjetlane Milešić-Veličkovski, Mahira Muharemovića i Predraga Raosavljevića. Ukoliko nijedan kandidat ne osvoji potrebnu većinu, bit će održan drugi krug glasanja. Novi sudija naslijedit će Farisa Vehabovića, kojem je mandat istekao u decembru 2021. godine. Premijer Republike Srpske Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik sastaće se danas u Kremlju s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Sastanak je planiran za 15 sati po moskovskom vremenu. Kako je najavljeno, razgovarat će o budućim planovima i ranije dogovorenim pitanjima. Na Novom Beogradu sinoć je došlo do incidenta između gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića i odbornice pokreta Kreni promeni Tanje Mičić. Mičić tvrdi da ju je Šapić tokom sukoba udario u nos, nakon čega je počela krvariti. Navodi i da je prethodno pokušala snimiti incident telefonom. Iz pokreta Kreni promeni tvrde da joj je nos slomljen, dok detalje o povredama za sad nisu zvanično potvrđeni. Šapić je nakon incidenta odveden u policijsku stanicu, a potom pušten. U crkvama u Mumbaiju vjernici prije molitve potpisuju izjave da su na službu došli dobrovoljno. Praksa je uvedena zbog strožeg zakona u saveznoj državi Maharaštra, koji zabranjuje vjerska preobraćenja uz prisilu, prevaru ili mamljenje. Kršćanske zajednice strahuju da bi zakon mogao dovesti do novih prijava i prekida molitvenih skupova. Temperature zraka izmjerene u 8 sati, Sokolac 2 stepena, Drvar 4, Bugojno 5, Livno, Sanski most i Zenica 6, Bihać, Jajce i Srebrenica 7, Sarajevo, Banja Luka, Ivan Sedlo, Prijedor i Tuzla 8, Bijeljina 9, Zvornik 11, Trebinje 15, Mostar 17, Gradačac 18 stepeni,

0: saobraćaju obilaznicom u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone preusmiravaju kroz naselje Velika Obarska. Radovi su i na autoputu Gradiška Banja Luka, tačnije Mahovljani Glamočani, i na magistralnim putevima Krupac Bogatić i Crkvina Modrića, Drogotinja, Prijedor 1 i Kozarac Lomovita. Posjećamo da za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva i saobraćaj preusmjeren dvosmjerno, ali suprotnom stranom autoputa. Što se tiče graničnih prelaza, dosta mirno i zadovoljavajuće, nema dužih čekanja. Kako sam ispomenula da su brojne dionice sa izvođenjem radova, pratite naš portal, tamo ćete saznati koji su aktuelni, gdje su aktuelni radovi. Naravno, pratite i naše web kamere što se tiče graničnih prelaza, pa na vrijeme se informišite o dužini čekanja. Vozačima srećan put, vam lijep pozdrav, ugodan ostatak ovog 29. septembra.
1: Hvala lijepo, Danijela, zaista se volimo družiti s Danijelom, jer uvijek osjetimo taj pozitivizam. Bila je to Danijela Najerac iz Automoto Saveza Republike Srpske i lijepe želje upućujemo i mi uposlenim u Automoto Savezu, ali naravno i svim učesnicima u saobraćaju, uz svakako apel da budete što oprezni.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: Jutro su u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, po kotlinama i uz riječne tokove lokalno ima magle, temperature izmjerene u 9 sati, Bihać bilježi 8 stepeni, Sarajevo 10, Banja Luka 12, Mostar 19 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih.

0: Tišina, snimljena u isto vrijeme kada i Plavi safir. Pjesma Tišina donosi potpuno drugačiju, melanholičnu atmosferu. Savršena pjesma o samoći, neuzvraćenoj ljubavi i noćnim razmišljanjima koja i danas zvuči nevjerovatno moderno.
1: Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: Danas je 29. septembar 2026. godine. Na današnji dan 1518. godine rođen je italijanski slikar Jacopo Tintoretto, jedan od najvećih majstora 16. vijeka. Radio je ogromne kompozicije, ali s osjećanjem i za najmanje pojedinosti. Snažno je uticao na evropske slikare, posebno na impresioniste. U rodnoj Veneciji ostala su mu glavna djela Raj u Duždevoj palati, Tajna večera u crkvi San Giorgio Maggiore, Raspeće u Scuoli di San Rocco. 29. septembra 1547. godine rođen je Miguel de Cervantes, jedan od najvećih pisaca španjolske književnosti, čija djela predstavljaju sintezu renesanse i baroka. Svjetsku je slavu stekao prvim modernim romanom Don Quixote, čiji je prvi dio objavljen 1605. a drugi 1615. godine. Ovo djelo je bilo jedno od najprodavanijih djela i prevedeno je na više od 60 jezika. Na današnji dan 1901. godine rođen je italijanski nuklearni fizičar Enrico Fermi, jedan od najvećih znanstvenika 20. stoljeća. Najpoznatiji je po svom radu na raspadanju beta čestica, razvoju prvog nuklearnog reaktora te razvoju kvantne teorije. Po njemu su nazvani hemijski elementi Fermi, vrsta elementarnih čestica fermioni, model elektronskog plina Fermijev plin, kvantna energija, Fermijeva energija, a Nobelovu nagradu za fiziku dobio je 1938. godine. 29. septembra 1902. godine umro je francuski pisac Emile Zola, tvorac i najizrazitiji predstavnik naturalističkog romana. Pisao je i pripovjetke, drame, kritike, polemičke članke, borio se strasno za pravdu i napredak. Otvorenim pismom 1898. predsjedniku Francuske pod naslovom Optužujem, odlučujuće je doprinio rehabilitaciji kapetana Alfreda Dreyfusa, lažno optuženog za izdavanje njemačkoj vojnih tajni i osuđenog na doživotnu robiju. Autor je romana Nana, Germinal, Slom, Zvijer čovjek, Novac, Zemlja, Tri grada, Lourdes, Rim, Pariz. Na današnji dan 1913. godine sa broda kojim je putovao iz Antwerpena u London nestao je njemački inženjer Rudolf Diesel, koji je 1893. konstruirao prvi motor s unutarnjim sagorijevanjem na principu samopaljenja. Motor je po njemu i dobio ime. Njegovo mrtvo tijelo pronađeno je nekoliko dana poslije u moru, a misteriozna smrt je objašnjavana ili samoubojstvom ili ubojstvom zbog njegovog protivljenja upotrebi dizelovih motora u njemačkim podmornicama. 29. septembra 1943. godine rođen je Lech Walesa, poljski političar, državnik i jedan od simbola mirnog otpora komunizmu u Varšavskom paktu. Nekoliko godina nalazio se na čelu neovisnog sindikata Solidarnost, koji je svojim djelovanjem započeo slamanje komunizma u Poljskoj. Bio je prvi predsjednik Demokratske Poljske u periodu od 1990. do 1995. godine. Nobelovu nagradu za mir dobio je 1983. godine. Na današnji dan 1952. godine rođen je Srđan Dizdarević, bosansko-hercegovački novinar, diplomata, istaknuti borac za ljudska prava i slobode. 9 je godina predsjedavao Helsinškim komitetom za ljudska prava Bosne i Hercegovine, te bio član izvršnog komiteta Međunarodne Helsinške federacije. Radio je i kao glavni urednik dječje i omladinske štampe, pomoćnik glavnog urednika lista Oslobođenje i bio prvi sekretar ambasade Jugoslavije u Parizu. Prvi zajednički program unutar sistema Jugoslovenske radio televizije emitiran je 29. septembra 1958. godine sa TV odašiljača u Zagrebu, Beogradu i Ljubljani. Isprva je program emitiran tri puta sedmično, srijedom, subotom i nedjeljom. Televizija Sarajevo i Televizija Skoplje se prvi put pojavljuju u zajedničkom programu 1961. godine, a Televizija Titograd 1965. godine. Svakodnevno emitiranje zajedničkog programa, osim utorkom kada je bio slobodan dan, počelo je 1963. godine. Na današnji dan 1988. mirovne snage Ujedinjenih naroda dobile su Nobelovu nagradu za mir. Kako je navedeno, nagrada pripada svim pripadnicima mirovnih snaga Ujedinjenih naroda koji su sudjelovali u mirovnim operacijama ove organizacije. U periodu od 1948. do 1988. godine bilo je to više od 500.000 ljudi iz 53 zemlje svijeta.

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedan muzički kalendar. Odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 29. septembra. 1956. kompanija RCA Victor objavljuje da je primila više od 856.327 poručbina u pretprodaji za naredni singl Elvisa Presleya Love Me Tender. 1962. pjesma Sherry grupe Four Seasons ostala je na prvom mjestu treću nedjelju zaredom. Pjesmu je napisao Bob Gaudio, a 2023. Kongresna biblioteka je odabrala pjesmu za čuvanje u Nacionalnom registru snimaka SAD-a kao djelo od kulturnog, historijskog ili estetskog značaja. 70. godine smrt Jimi Hendrixa prouzrokovana je gušenjem pri povraćanju uslijed trovanja barbituratima, izjavio patolog u službenoj istrazi u Londonu. 1991. MTV prvi put emituje spot za pjesmu Smells Like Teen Spirit, pružajući većini Amerikanaca prvu priliku da vide grupu Nirvana. Muzički kalendar. 29. septembra 2004. petodijelni set bubnjeva Kit Moona, bubnjara grupe Who iz 68. godine, prodan je američkom kolekcionaru na aukciji u Londonu za 120.000 funti, odnosno 215.000 dolara, što je bio rekordan iznos za set bubnjeva na nekoj aukciji. 2012. britanska štampa piše o djevojci koja radi u prodavnici brze hrane i tvrdi da je Elvisova čerka Liza Mary Presley. Ona služi pržene specijalitete iz pokretnog kombija. Kim Scales, vlasnica posla, kaže da Liza voli iskusiti britanski način života, a da mušterije nisu znale ko je ona i zaista je uživala. Pjevačica se dvije godine ranije preselila u živopisno selo Rotherfield u istočnom Sussexu. 29. septembra 80. Stevie Wonder je objavio album Hotter Than July, antirat

0: vijesti, savjeti.
1: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
0: Biznis klub BH Radija 1.
2: godina. Jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Fair. 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta u paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra. Hotel Hills Sarajevo.
3: Pozdravljam slušalce emisije Biznis klub, ja sam Ljubiša Lalović, direktor KP Vik Istočno Sarajevo, odnosno komunalno preduzeće vodovitalizacije Istočno Sarajevo.
4: Hvala da govorite za našu emisiju. Evo, za početak, jedan kratak osvrt unazad, evo, na polugodište ove godine.
3: Ono što o čemu se uvijek govori je bezbjednost, odnosno sigurnost u vodosnabdijevanju. Iza nas je jedan period koji je karakterisan sa velikim, kažem, nije bilo nekih značajnih zbiljnih padavina. Taj jedan sušni period, temperature su u značajnom broju dana prelazili 40 stepeni, što nama predstavlja jedan dvostruki izazov. Prvo, što je potrošnja vode skoro udvostručena, a druga vrsta pritiska jeste što je izdašnost izvorišta kojeg se snabdijevaju građani Istočnog Sarajeva prepolovljena. Tako da je to dvije vrste izazova. Trenutni sistem vodosnabdijevanja funkcioniše, u prethodnom periodu nije bilo nikakvih problema. To je svaki pojedinačni ili kolektivni objekat stanovanja, nije imao problema sa vodosnabdijevanjem. To je rezultat našeg rada. 24 sata ste ekipe vodovoda u ovome periodu na terenu i uspijevamo još uvijek da se odupremo ovim vremenima, izazvano prije svega i klimatskim promjenama na koji se manifestuju kroz ove klimatske ekstreme, a to je suša, i onda u onom periodu kad naiđu te padavne, onda to bude onaj problemi sa poplavama.
4: Koliko trenutno ulažete u širenje i rekonstrukciju vodovodne mreže, a koliko u kanalizacioni sistem? I šta su trenutno najveći prioriteti?
3: Vidite, da bi što bolje razumjeli kako sistem funkcioniše, ja ću na početku objasniti način na koji se mreža širi, kako se rekonstruiše i šta je sve potrebno da bi sistem funkcionisao. Vodovodna i kanalizacijana infrastruktura jesu u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, u našem slučaju opština Istočno Novo Sarajevo, opština Istočna Eliđa i opština Trnovo, jer mi brinemo se o vodosnabdijevanju odvođenih otpadnih voda na ove tri opštine. To je jedinstven primjer u Republici Srpskoj. Obično je jedan grad ili jedna opština jedno vodovodno preduzeće, tako da mi i prednjačimo i u tom smislu. Širenje vodovodne infrastrukture, s obzirom da sam rekao da je vlasnik vodovodne i kanalizacijne infrastrukture jedinice lokalne samouprave opštine, jeste na jedinicama lokalne samouprave. Dok je rekonstrukcija, po onome što mi obavljamo, jeste u našoj nadležnosti. Onda kada mi imamo sredstva, naravno, i kada i obezbjedimo kroz cijenu vodnih usluga, radimo rekonstrukciju, odnosno preventivno, da kažem, prisutvo na mreži, kako nam se ne bi dešavale stvari da imamo neke velike gubitke ili da imamo probleme, pa da onda interventno radimo na mreži. Zaista su prethodnih godina velika ulaganja jedinica lokalne samouprave u vodovodnu mrežu. Ono što nas izdvaja kao vodovod u odnosu na većinu drugih vodovoda jeste što sve to širenje izvodi posebno vodovodne mreže i posebno na opštini Istočno Novo Sarajevo, i da kažemo 80-90% slučaja opštine Istočno Eliđa i opštine Istočno su te radove izvodimo mi sami. Dok finansijska sredstva obezbjeđuju jedinice lokalne samouprave. Dok u većini drugih vodovoda to rade jedinice lokalne samouprave, ali preko velikih građevinskih firmi, i onda to predaje, da kažem, komunalnim preduzećama koji se bave vodosnabdijevanjem na upravljanje i održavanje. Dakle, mi imamo tu jednu novu dodatnu djelatnost gdje mi razvijamo kompletnu mrežu uz finansijsku podršku, naravno uz finansiranje od strane jedinica lokalne samouprave. Zaista je mnogo prioriteta.

državnih službenika i namještenika kantona Sarajevo želi tužiti kantonalnu vladu, a donosimo i vrlo interesantan razgovor sa doktorom Igorom Bereckim o manama i vrlinama vještačke inteligencije, ali i njenoj primjeni u medicini, te brojnim drugim temama i pitanjima koji su vezani za vještačku inteligenciju. Ostanite uz nas.

0: Lagano se približavamo kraju ovog današnjeg izdanja Epicentra BH Radija 1, pa idemo do infocentra Bihamka da provjerimo kakva je situacija na putevima i na graničnim prelazima u našoj zemlji. U Bihamku nas čeka Albina Sorguć. Dobar dan, Albina.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja, a za detaljnije informacije svakako mogu pozvati naš informativni centar na broj 1325 ili posjetiti našu web stranicu biham.ba. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka, svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana.
0: Hvala lijepo Albini Sorguć iz informativnog centra Bihamka, a evo prije nego vam prenesem ove podatke, odnosno rezultate posljednjih mjerenja temperatura, evo jedna vijest koja se tiče željezničkog saobraćaja. Naime, nakon što je turistički voz tokom ljetne sezone privukao više od 17.000 putnika, Unsko-Sanski kanton i Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine danas su potpisali ugovor kojim je omogućeno odvijanje redovne željezničke linije na relaciji Bihać-Bosanska Otoka do kraja 2026. godine. Redovna linija saobraćala je od 31. augusta nakon uspješne realizacije projekta turističkog voza koji je tokom 3 mjeseca od juna do augusta povezivao destinacije na području Unsko-Sanskog kantona. Zbog velikog interesa putnika, turistički voz saobraćao je subotom i tokom cijelog septembra. Danas je potpisan ugovor sa Željeznicama Federacije za uspostavljanje redovne linije koja već saobraća od 31. augusta i koja će saobraćati do 31. decembra, dakle do kraja ove godine. I jedna najava iz Narodnog pozorišta Tuzla. Na repertoar još jednom donose popularnu komediju Budala na večeri, jednog od najizvođenijih francuskih autora komedije Francisa Webera u režiji Mithata Košljugića. Predstava će biti izvedena večeras sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Za kraj, dakle, još temperature. 19 je stepeni na Ivan Sedlu, 21 u Sarajevu, 22 stepena izmjerena su u Bugojnu, Livnu i Srebrenici, 23 u Tuzli, 24 u Foči, 25 stepeni je u Bihaću, Bileći, Drvaru i Sanskom mostu, Banja Luka, Bijeljina i Doboj 26 stepeni, Zenica 27, u Mostaru pravo ljeto sa 29 stepeni. To bi ujedno bila evo i posljednja informacija u ovom izdanju Epicentra BH Radija 1 za koji je muziku birala Vanja Ilić. Emisiju je tehnički realizirao Isa Avdić. Ja sam Leila Pašalić i želimo vam ugodan ostatak dana uz program BH Radija 1.

Slušali ste radio dramu Nedžada Ibrišimovića, Pisac i njegova kreatura. Uloge su tumačili Kaća Dorić, Aleksandar Mičić, Boris Moje, Vasija Stanković, Zvonko Zrnčić i Aleksandar Sibinović. Tonska realizacija Melita Stefanović i Miroslav Goreta. Izbor muzike Vojin Komadina. Asistent režije Žarko Turubatović. Reditelj Mišo Bušić.

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

Slušali smo mjesečinu iz opere Werther Žila Masnea u transkripciji za klavir, a poslije Pavanu za umrlu infantkinju Morisa Ravela u transkripciji za flautu, violinu, violu, violončelo, kontrabas i klavir. A sada je nekoliko rečenica o Roma Tre Orkestru. Osnovan 2005. prvi ansambl formiran pri sveučilištu u Rimu i čine ga profesionalni muzičari, postavljajući kao najvažnija tri principa umjetničku izvrsnost, kreativnost i posvećenost, orkestar je postigao da se njegova izvedba ocjenjuje kao visoko kvalitetna, stoga je razumljivo zaslužio podršku Ministarstva kulture i uz to smatra se i jednim od referentnih muzičkih tijela sa dvostrukom funkcijom popularizacije umjetničke muzike kao i obrazovanja novih generacija. Tokom proteklih decenija Roma Tre Orkestar sarađivao je sa međunarodno priznatim domaćim i inostranim solistima i predstavljao se u značajnim koncertnim dvoranama i festivalima širom Italije, kao i na međunarodnoj sceni. Na čelu orkestra od 2021. je Sieva Borzak, italijansko-ruski dirigent, rođen je u Rimu 1997. a nakon što je sticao znanja iz operskog pjevanja, klavira i kompozicije, posvetio se studiju dirigovanja u klasi čuvenih umjetnika i pedagoga. Paralelno sa snimanjem ovog albuma radio je na izradi magistarske teze na uglednom konzervatoriju Alfredo Casella. I sada, budući da smo upoznali izvođače, možemo da čujemo još neka djela sa albuma Francuska elegija. Dodat ćemo još da se elegija odnosi na poetsku ili muzičku kompoziciju kroz koju se izražava tuga ili žal, obično zbog gubitka voljene osobe, kao i stanje melankolije. Prvo slušamo elegiju u D-duru Camilla Saint-Saensa, a onda elegiju opus 24 Gabriela Forea.

uz pet mađarskih plesova Johannesa Brahmsa u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Michaela Tilsona Thomasa, dolazimo do kraja ove emisije koju je pripremila Maja Baralić-Matern.

godina 1292. kako i jest. Tri godine prije ove, mostarski muftija i jedan od Karabegovih učitelja, Hadži Ahmed Efendi, umro je Jembeul Behru, vraćajući se po drugi put sa Hadžiluka. Tri godine mostarci se nisu mogli složiti koga da postave na njegovo mjesto. Dželaludin Tajib Karabegu prvima odbi ponudu Mutesafir Paše, Kajmekama, Kadije i ostale uleme, ali kao pravi mumin mora da poslušati očevu volju. Tako onaj čiji sam Meleć postade najmlađi muftija u istoriji Hercegovine i Bosne.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Sveti Jeronim je rođen oko 347. godine u Stridonu, na granici rimskih provincija Dalmacije i Panonije, a katolici ga svetkuju 30. septembra. Krstio se oko 365. godine, studirao retoriku, filozofiju, teologiju i lingvistiku u Rimu, Trijeru, Akvileji, Antiohiji i Carigradu i bio sekretar pape Damaza I. u Rimu. Upravljao je od 386. godine samostanom u Vitlejemu, gdje je proveo posljednje 34 godine života i napisao svoja najvažnija djela. Prema legendi, ljubimac mu je bio lav, kojem je iz šape izvadio trn. Pisao je biblijske komentare, teološke rasprave, dogmatsko-polemičke spise, biografije i pisma. Preveo je starozavjetne knjige sa jevrejskog, a novozavjetne s grčkog na latinski jezik. Njegov

0: Prevod Svetog pisma na latinski, na kojem je radio više od 20 godina, prihvaćen je kao službena verzija u katoličkoj crkvi i vrijedio je do modernog doba. Njegovo književno-istorijsko dijelo o slavnim muževima, koje abecedno popisuje 135 crkvenih pisaca od početka hrišćanstva, ubraja se među prve biografije i bibliografije. Preminuo je 30. septembra 420. godine u Vitlejemu. Kao zaštitnika poštuju ga arheolozi, arhivisti, bibliotekari, studenti i prevodioci. septembra 1207. godine rođen je Dželaludin Muhammed Rumi, poznati kao Mevlana. Bio je pjesnik, pravnik, islamski teolog i sufijski učitelj. Smatra se jednim od najznačajnijih mističnih pjesnika islama, koji je pisao na persijskom jeziku. Ime Rumi je dobio zbog toga što je život proveo u Rumi, današnja centralna Andolija, dok naziv Mevlana na persijskom jeziku znači naš vodič. Rođen je u Belhu, a njegovo rođeno ime je bilo Muhammed. Jedan od pradjedova imao je arapsko porijeklo, vezujući se krvno za Ebu Bekra. Pred najezdom Mongola njegov otac odlučuje da izmjesti svoju porodicu iz rodnog kraja. Nakon smrti oca, 1231. godine, Dželaludin putuje u Siriju i provodi 7 godina u Damasku i Alepu, nakon čega se vraća u Koniju, gdje nasljeđuje očevo mjesto i predaje teološke nauke. Rumi nije bio ni najmanje vjerski isključiv. Imao je puno prijatelja hrišćana, posjećivao je hrišćanska svetišta, a u njegovim dijelima ima i metafora koje vode porijeklo iz evanđelja i hrišćanskog predanja. Rumi umire u današnjoj Turskoj 1273. godine. Njegovoj sahrani je prisustvovalo na 1000 stanovnika grada, bilo da su muslimani, hrišćani ili jevreji. Ta noć ostaje poznata kao noć vjenčanja, Šabe Arus. I od tada svake godine dolazi rijeka njegovih poštovalaca iz cijelog svijeta na njegovo turbe.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

Nakon žestokih Monstrous Moonshina i potom Nerzuka, puštamo vam Escapism sa pjesmom Are We Still Friends i Noizmot sa demo snimkom My Last Sin.